0: and up a D Eddie Yakupon some air bar. Eddie Aquaba.
1: Rapping you, Joseph.
0: Be Babo Cordia.
1: Yamiadum, Mahoya, Mahoya pa.
0: Eddie Yakupuas a pa. Eddie Miasi. Say, yes, and a share beam. And the 1st June, Maniaje, Mamitu,
1: no quasem.
0: And your piano, Wanyana Sao,
1: and Pau.
0: And the 1st June, will be Samale, a channel the Nakoshe Fijim,
1: and Yazem Kit.
0: The same 1st June now, and the Samale, Edubuka Koshe Fijim,
1: no quasem.
0: What I say, the same 1st June, and then Monday, will be your dinner semi,
1: no quasem,
0: your dinner cockato, a fiasse.
1: Oh,
0: the same 1st June, will be. Yenu operation ene
1: ade na re ho sem kwa na obu bo
0: what I say me pese me chure say se nyame aye wa dom na 1st June bo sumi nsia no what me wura mo bia de agopo ase en fa se komo de o en fa se da bonten obi da afiase o se ko da bonten enkope obi nya osa se ko timni di a enkope enti pepe so bia wa ko dru bia no hu se nyagopo wa ya ade
1: amen
0: situation enti me nya peda Obi high dine, obese mansion, obi da kamu, obi fa trotro, obi kwamponi nine, no da nante, and sani pano, de bia o de ago ponse. Enti de ufa mu biano, aya fa tu wachi, na wuse, na ngupo wa ya de, na kai, na fasi da komen ya kupon. What I say? Edi, ramiti location na yon kweni.
1: As a 40 NK, a fair Redeeming Resurrection Power Church. Tiedini ye pa Redeeming Resurrection Power Church. Na biaya ye wo bro, ni kane location. Biaya ye wo Bokanche Banglu. Bokanche Bangalu. Na ye ma ame nombe kane Bunglu. Abefo sobe kane Bangalu. Ye wo Bokanche Bangalu. Na upe se uhunu Bokanche ya. Mese faka. Uri ya bebi ya uko biya febua kwa ka. Na utine bua kwa ka ni makache mate ni se ube si wo IPT. Tie dini ye pa ofa bua kwa ka ba bia wo wa sentimente mu bia ofa ka wo se wo besi wo
0: IPT
1: IPT de mama wo se traffic light kesi wo unye hu traffic light na permit ni se ho na besi utu ani a wonstan ni faso wo bo hu se taxi station wo sa taxi station na koho na ka che driver ni se wo kwa Bokanche de momu besi wo Methodist asoda ho tie ni yepa o kwa Bokanche ne momu besi wo Methodist asore da ho unye si wo Methodist asoda no a twaka akwari mu futu kwan da wanim san futu kwan ne ene ye bungalow kwan no san futu kwan no abefofo ene ye bungalow kwan no unya si futu kwan no so atrefie miensa unya trefie miensa asase kese nyame adumti
0: jantam
1: nyame adumti
0: ene nyamia kwa na oni mi dinku mu off air otimi se project na kwoso pa
1: enti wo hwa asafo aye si na e hwa ni wo gye bia no bra na be fa wo de na se wo ba na be yira me bo numbers ni mi enu pe me bo wi asan yesi ya preach ya wi enti fa number no
0: 0555 321 91 91 36 0555 0555 321 91 91 36 36 and phrases here your poem will be to my head. I check Kranondu. Ah, na nyame nipa wapaganamu and to fenobenya no. Ah, well, atefo afede yanko. Sofu Andrews. Ebenaso odi yakupo asem eba nyame akwa mbacho ho ye de
2: nyame adom
0: o sha sisi a aya ye very calm pao but e bobe 90 wako na na energy no na e kwosoro sa ei nyame akwa papa and the 1st June ye be kwa ne sai
2: ye kwa ne se afef and for some foforo ato ye nti emunio menyina be ye foforo
0: okay
2: na ye nipa dua nso aye foforo because nyema ekoso no amama hu sese ye ntimi anyina ye ansua mfro kase ya ye be breaku
0: yes yes
2: ye be breaku
0: that it
2: ye nyema ye ekoso ne de ye base ye be ye nipa foforo ne ye timi agina agye ye nuanom bi Efri, or how a much rare yare, or womb. Now, Bussibusa, Ura, no, assemble brave. Or say, I didn't know Bussame, and some say, Minimus, Yamme, or Cassa, nti ni nneema na ɔka no ene be mu wo hu se se waye bia ma wo opon sika wa anya ene die ma nka wo pese wo ye na wo antimi anye no still waye bia ma
0: sa pepepe
2: unwi yento won twen yemfa nkwohye mochre afi yemfa nsuensi uso yemfa oxygen si uso wona sin tata bi meta wo yem ema hospital wan kw hospital and next scan the crown
0: ne boya sankato wa
2: me dia men kan kasea utwa scan the crown beje obie 500 cedis
0: wow
2: and the old currency no eh 5 million odofo anya easy to get that money nti enno na owura ne di ho adanse se nyame waye bia ma
0: sa pepe
2: ti me di obesi anu mato amadwuma so
0: macho mate
2: pese me ne ewiase enso ekasa
0: macho mate
2: me bom paya ma adwuma di e awurade nyame a untun kuna na ye
1: amen
2: ene nkwa ya abo wanim ye mpae bon so betena won sa be sho ho ni nyame ye hu sampa wo yura awurade yi wa kwesi nchen na kasafa ni mu
1: Amen.
2: Bosumi ya yesimi. Papa nyoma biela aye nkoda na kwankro na gu maso. Ya base ya bese onyuma.
1: Jesus.
2: Ni asani ni pefidom mfamu.
1: Yes,
2: papa tena wonsa na kasafo akoa mu se droben. Na bubu nkonu ya biela e wo Jesus Christ u dem. Bibiela wo tie mi ya bibi dane so na aye nkoda na kwankro. Diempo on o twananiya enso ento obi anim no na me bom paye se obesane won every no mumfamu e wo Jesus Christ dem betre won sa na ye mayenye asem tiefo refufo e me anya asem fu tiefo refufo ye anya asem tiefo yofo me pa nyame a untonko na anaye no ene ye hu adi kire wo mo kasa wa akwa kasa yinisi nchen na kasa fa ne mo se droben ye me yente won ente wonka se wi owura dia ye nkonuane de me papa no I want Jesus name radikasa na wakua kasa fa nemu na ma yi wakua ten kasi nchen na kasa fa nemu na ye won sanchrani ni biem na ma woni ma ye hu sampa wi owura na nchen na wo ba de ye mpa iboni kristo ye ma yen me yen asem tie fo refifu o ye nya asem tie fo yofo na nkonuane so ye papa e wo nyame agya wo ba ne honkonkru ne di mu nti Amen.
1: Amen.
2: Na me pa cho na wutie yen. Your friend redeeming resolution power. Nde me bom pa ye de amam. Na won so tie me ye. Bi wo wa wo frɛ, wo se me ba enso wo ma. Me nua, nyame wo tene ne nsa wo. Ma nie wo wo mpo sɔre. Nie wo bubuo mpo sɔre. Nie stroke aye yire no e sɔre.
1: Aw.
2: Ɛne nti bra bi. Na be hu nyame animo nyam.
1: Amen.
2: Enka se what what chinchini ama nipa di usika di da bi. Hallelujah.
1: Amen.
2: Odi e bra, bra na be hye. Ye frum yade e hye. Enyoma yade achechire nkofo e papai. Abonyini wo ma abo abonsam achechire wo ye frum se ye ma wo nwo eno so e hye.
1: Amen.
2: Enti e de enti na wote wo o ye den. SD enyum bi o so nua denti na wote ho ye den fa ne so abra onyankopo ase nua na se na obema wo ahomegye wo
1: amen
2: nte na me mpae bon se urade ma wo ahomegye
1: amen
2: nyoma achechire wa che na urade mie kwa ma
1: jesus
2: dia ye nkonua ne atan ne yade ne ani ani fra na urade ntema wo dia ye stroke na urade mpegya wo nyina ho
1: jesus di mo
2: oba no na odesu bra no ho ache
1: jesus
2: bible sin finchia bebre
1: aw aw
2: Oba ne moje enyunu na che.
1: Ao.
2: Bible se mfinshia bebre. Na oti Jesus nka no so na taade mno.
1: Hey.
2: Etu chai.
1: Ao.
2: Me pese na oti ase se. Nya nko na mane ato.
1: Debio.
2: Na nko na atete bi da so.
1: Ao.
2: Na nko na how bi da so.
1: Ao.
2: Bra Yesu nchen na obeje wo. Na obeye wo awa awa tu.
1: Amen.
2: Hallelujah. Enna dia me pese oti nyoma bi ase. Say ya dia ya bonsam ho na oni ni panso ne tie. Hallelujah.
1: Amen.
2: Oni ni pa ne tie. Ne ni panso na fa adakope na bonsam fa abuo mu. Eye bibi. Na nso nyankopon edome aboa no
1: yes.
2: Na aboa bi atu ne hofo
1: oh.
2: Se won pre emenyame oh. Nume ne biem aboa wo no mm. Nante se de kusie nante
1: oh.
2: Aboa wo no nante se de opuro nante
1: oh.
2: Ene wo wotwe ne furase
1: mm.
2: Enti die na won so wo ye
1: oh.
2: Enti wo tra ma won so enome ni bi aka wana e ma kwan sa e wo ka ye ka ye boda wuro ye bo mpo ye ye boda wuro ye tufo
1: mm
2: nanso de ye ya ne ye ye mesro bla yesu nche wate
1: aw
2: na obeye wo awa awa tu enoma ni bi owa meka se me no kana fidie so a ebe ha
1: aw
2: hallelujah
1: amen
2: ebe ha if he said nioma chichiri nipa che
1: mm
2: en nipa nso di nipa nya a che bia beka kire me se beifuo ni ho oboa
1: mm
2: obi obeka kire me se bonsam ni ho oboa
1: mm
2: bonsam ho mm. Obeifo ho
1: mm.
2: Na obi obetimi agye yen afiri onsam eye nyankopon anase Kristo Yesu hallelujah
1: amen
2: na na wode ne ho sram am se pa me me papa nkonua emfa ma na onye mfiri no no obi awafa no mu onye mfiri mu na wade so na aye din se de anya Kristo be dane no
1: amen
2: ewo Yesu de mu nti me pese ye kenka asem bi wo mate nsem pa etira ye enum dichemu aduonu nsia kopem aduasam enan
1: Matthew asem pa eti enum echichemu aduonu nsia ekopem aduonu
2: aduasa enan
1: ekopem aduasa enan
2: mhm
1: eya aduonu nsia no ose nokre me se wo se
2: wo se nokre me ma wate ase adwase
1: umfri ho
2: umfri ye
1: umfri ho
2: umfri ho
1: jese wetua kapra ebeka echire no ansa
2: jese wetua kapra ebeka echire no ansa
1: aduonu enso no etifia se mo se aware se ye
2: wo se aware se ye
1: mate se wo ka se
2: mate se wo ka se
1: ensa awade
2: ensa awade
1: na me die
2: na me die
1: me se mo se
2: me kama wate ase adwase
1: obi a wo hwe oba
2: obi a wo hwe oba
1: na ne kon don
2: na ne kon don no
1: na wafa no na
2: no wafa no wo na koma mu dada
1: na se wani ni fa tools nti dia
2: na se wani ni fa we tools nti dia
1: tu
2: tu twene
1: na to free wo ho etwene
2: hallelujah
1: amen
2: sa asem we meka se me no ka de e beche wose woni mpotu sintidua tu twene sa wo hwe oba yesu onko busa yesu na na yesu na enko ofu bi tata no se de wo obi tata wo no hallelujah ye from fallacies no mo tata yesu de bia no mpese o munya no ho asem bone eye dan eka nti bible se an ayi bi no mde kon ho eno ko ka kire ne se eh sika ya kasa ti da so ndi yemfa kasa de e ma no anasa se ma ye ntuato no eno se ah e wose ye ntuato no de sese ye de makasa no ye de makasa de sese ye de manyame no yemfa manyankopon hallelujah
1: amen
2: ena osa busana ne se san kofu ya wo mugina o san kofu ya nkofu ya ye pe wi chese ono de ompese wo beto da
1: da bi o
2: and the man can assemble 26 no 27 no kan ho mami
1: wose mate se o ka se
2: wose mate se
1: o ka se
2: o ka kire won se ensa awade
1: na me die
2: na me me die
1: me
2: ka kire wose
1: obi o
2: hwe oba
1: na ne
2: kondo no
1: na
2: wa fa no akuna na kuma mu dada ene ene gana me ba ye ade bi o me hu anope ayi awie kura na me jina ba bi na me ne obi di me bom pa ya mobi me tse ga ba ko e twem aba be ma ba ko yana wo se hwe ne ties ne ties no ma anti ase anti madam fo no o se ah so fo di ti di asem mo ka na me se eh gana me hunu bi da se ya de to ne ties no ene ne na yi ye friend say ne to ene de wale ishi abe ma be 34 wo si so be bobra e di ampe ne dachi no wo kanfo wo ba ties oh je maintain your mase nti okaye no na still wo hwe no ano koto I got him o koto got him oh dear bon samaye wo se me de me hu mpo se wo di wani po akage agage obi na wo hwe no a che se wa fa no wa koma mu hwe jomamo ewi asema jomamo a ye bo ya dani tutu fo ya dane korean safo ya dane tramo down mo kan say tramo do mo kan say tramo ya dane wi fo it says enu man hian kwa na yekamfo yenkamfo nyankopo asem o kanyame asema na obi buafu ni edidi watem ena sofo no kire no ho ena sofo tabi ye wose yetimi gina epa mu kan no kure kire ye nuanom ne ye ma se bibi wo ho a ebeba a bedroom baby now on yes sa te said ye me was off with ye no on yes ya me na min ti say hallelujah and na me sha a shim chese ma pampa mu nyina epa e chese wo unkwa no e so te onu ma bi sisa manim nyina ap monchem hallelujah enti kai enti na bible say kai bofu omrante brem and sudden aboni mpo ayeden ato to ka chon se menuanom se wo obampo na wo ohwe no na wo ankasa wo panum pa wafa no wakomam na media me come out here says se woni we tu senti dia twa ye tru twene se de oho beto hallelujah
1: amen
2: enna hwe de ewiase ye ko no hwe de ye ko no enioma bebre ena edie ko owuo mu ohaw mu atetie mu yadie mu hallelujah
1: amen
2: ena edie nya esey ndache esey animu nyam esey dignity ensu oka ye man ena yedetim ena aye wowura ena nyame som no kra nso aye som no ye ne yadie watum se ye som no ye ntiasie hallelujah.
1: Amen.
2: Nanti amanu ma bi e de na to sunti dia wuntimi nyai.
1: Jesus.
2: Isa amene, me dia me sonna ma nyansa bi anoma, me sonna ma ni oba bi ana, kurasi ni kromfo within ni. Hallelujah.
1: Amen.
2: Wow. Wa kura no, yemfa we nkonyame animo. Yemfa we nkonyame anim. Ye di ahotie enti ade ebejeje wo kwa so no ye firi wo jai hallelujah
1: amen
2: enu nchese ko jaa wo yire enu nchese ko jaa wo yire nemum wo hwe na se wo hwe na dia ema wo ntimi nkonyame nche no jai mu to na wurade na nkasa
1: amen
2: to aso
1: o se na se wani ni fa tools inti
2: na se wani fa tools inti dia tu
1: na to firi wo ho twene
2: na to firi wo ho twene
1: na ye ma wo se
2: na ye ma wo se
1: wo ho akwa mu baako besei
2: wo ho akwa mu baako besei
1: na wanfa oni pedua nyina
2: na wanfa oni pedua nyina
1: ankwoto amane hunu
2: kurom ankwadiro amane hunu kurom efa ne ne amane hunu kurom bonsam fie ejabre no hallelujah ejabre no wanfa ho an yeden ankwoto ene kura de enipa na timi aka se me de mewu ase mechiri de menim de besi mechi onia ye wo baby ko
1: Jesus
2: ye wo baby ko me kanya me asem na akyere wo me mpese me ka etiri mu asem me kanya me asem e na akyere wo mami yesese ya dwena de de ko yanim no ebwa ye
1: Jesus
2: ene bi bia bi bia ye sika ei wo de ko hen ah hallelujah
1: amen
2: menua yansesa wo yansesa
1: yes
2: na bibi sai bibi yani bibi pam yen
1: aw
2: hallelujah se na ade achi yen koketetia bo so esu yi na we kikri ya fukaya kikri ya didia kikri akosi ya ye nya botre me nyame hallelujah
1: amen
2: ene ye nkwa solimpo me ka se fiada yi me ko watch night me bom paesa me te se makoa ma shew hallelujah
1: amen
2: oh enu ma bi wo a nyame na na ye o enso hu
1: amen
2: onu na ye dia so bia wo ye amane e wo ha watete no na eto aye den etwa beto empire me kan obi se nsu ato ndi wa ma o me kan na ni na ye ka no nsu ato ye si me hwe tv so a hey bible se mamu nyame hu nhia mu die da hallelujah. Ye bompire no. Any ye wuse. Bun samdi wo bi e ko. Ye bompire. Ye kapom si ye bompire. Any yami bi ne di fwani. Ama woman wuse. Weni weni isi. On so da dem. Hallelujah.
1: Amen.
2: Obi krasa an sofu. Nan se me ba ho na wuni ho. Ey. Minu ya. Na debi ya na abe nya sofu andrus. Debi o. Hallelujah.
1: Amen.
2: Debi o be ba na so for no so awu a obey ne dan. Obi piala o jina wakasa se onyame nipa no jini di na nsanchani firi ne so ebe ba so. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ebi kura na de odi fo ni be hu no na so for no so ahu. Into the bra. And na de oba beto so for no so na. Hallelujah.
1: Amen.
2: So for me ba last week now ni ho me ene ma ba me se bra. Hallelujah.
1: Amen.
2: And na de bia so for ni ho a enu nche se nyankopo onya dwuma. Ya kan ni mabuboma ena so for ni ho ena se nyame wonwo nyame onti ni pa ba kuso nyame owo ni pa bebre so nyame owa abranti so nyame owa sofo maame so nyame owa osofo edmond so enti sa oba na sofo andus ni ho a obehia sofo edmond da wo hu sofo andus. Hallelujah.
1: Amen.
2: Wo hu sofo maame a wo hu sofo andus.
1: Amen.
2: Me to men safro. E chisa no padia me ana metina si. E ye one and one.
1: Oh.
2: Na me mwati ya siye jase. E radibe jiu. Hallelujah.
1: Amen.
2: Tu aswe.
1: Wazena se wansani fa tu sinti
2: dia. Sa wansani fa tu sinti dia.
1: Cha.
2: Cha chene.
1: Na tu free
2: wongo chene. Na tu free wongo chene.
1: Na eyema wose.
2: Na eyema wose.
1: Wongwa kwa emu
2: bakun. Wongwa kwa emu bakun.
1: Ebe se.
2: Ebe se.
1: Na wanfa unipe.
2: Na wanfa unipe. Nina kwa mani hunu kuru.
1: Eduasa baako.
2: That's right.
1: Ose awade akonkono
2: ye. Ose awale akonkono ye.
1: Woka nso se.
2: Oka se.
1: Obi obegyae ne yire
2: no. Obi obegyae ne yire no.
1: E ma no awarigyae krata.
2: Oma na awarigyae. Mose ka chen so oma na awarigyae krata.
1: Obi obegyae ne yire no. Oma no
2: awarigyae krata.
1: Na me die.
2: Na me die.
1: Me se mo se.
2: Me ma wate ase se.
1: Enya adwama amonti.
2: Enya adwama amonti a.
1: Na obi gyae ne yire a.
2: Na obi begyae ne yire a.
1: Na wa ma oba no ase awade.
2: Na ma oba na sa awale a.
1: Na obi a obeware die wagya no.
2: Na obi bia la obeware die wagya no nso no.
1: Ase awade.
2: Wa sa awade.
1: Amen.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Odofo wo hu.
1: Angel.
2: Why na ane na aware?
1: Yes.
2: Aware e som bo. Wedding kasiya aye aye ni say woni Jesus be encanta na wa wal Jesus wa fane say wo kra no age nkwa enti dia ne betimi atete woni Jesus ntem e dia ne betimi atete woni odofo ntem odo aware konkono ene obi tibi bu na ni guso wo se me kofo obi foforo e de na betena so wa wo ba no se wo wasa awade se wo ba no kra obi jawa eni kwan say wo wale biem na de obe ba be fa wo no ono so asa awade minua we are making yam value. Hallelujah.
1: Amen.
2: Yam value. Amen.
1: Amen.
2: Nemu ni Yesu kabo mu ba ko a ebere na oja awale e from a fa awale mu pe middle man middle woman ba mu pe awale na say
1: aw.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Enti sa na tie wadamfo na odo baaye no wadamfo na odo baaye no.
1: Yes.
2: Wadamfo na obe odene ko oye no. One bo won som.
1: Jesus.
2: Na onim se.
1: Oh.
2: Obe se. Hallelujah.
1: Amen.
2: But bra Christo nchen. Yamhwa sembia wo kan Psalm 139 verse 13. Psalm 139 verse 13.
1: Enwom wo ha ene na duasa enkuno. Enwom wo ha ene na duasa enkuno. Enchichemu. Ejichemu
2: edu miensa
1: edu miensa no ose na wona obo me sawa
2: ose wona obo me sawa
1: wonnyuno me
2: wonnyune me
1: me na yem
2: e wo me na yem
1: meda wasese
2: meda wasese
1: wo ye me ma no ye hu
2: wo ye me ma ni ye hu
1: ene nwanwa
2: e ye nwanwa
1: woni ye ye nwanwa
2: woni ye ye nwanwa
1: na me kra nim sa yie
2: me kra nim papa
1: mi nompe ehintao
2: mi hinompe ehintao
1: bra oye me ehuntaye mu
2: bra oye me ehuntaye mu no
1: na wonnwono me
2: na odine me asasim ko no
1: me ye moja toa
2: me ye moja toa
1: me ye moja toa nko no wani hunu me
2: me ye moja toa mpo wani hunu me
1: na onwoma mu
2: na wasemu no
1: watwere ni nyina
2: watwere ni nyina
1: na wahyasie
2: na wahyasie
1: na emu ba akopɛ
2: na emu ba akopɛ
1: enya maaye no
2: enya maaye no
1: na medie
2: na medie
1: onyankopon
2: onyame
1: sɛdie wadwene buosi ye meden
2: sɛdie wadwene buosi ye meden
1: sɛdie esi dɔso
2: sɛdie esi dɔso
1: sɛ me kan a
2: sɛ me kan a
1: ɛdɔso sene anwea
2: ɛdɔso sene anwea
1: menyane a
2: Minyani ya.
1: Medaso me wo ho a.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Oh, what church said the onyame sitie na onwune nipa.
1: Mm.
2: Wo mus kan ya ofa so nyune nipa.
1: Mm.
2: Oka che Samuel, wo da wo na yempo na minim.
3: Etu nyame na nwini wo. Onua nioma wo ye nyina nyame na nwini wo nim de ode obeye. Dana me ka kire obi se. Ne nyankopon nim se. Ebri bi beba Ghana. Ibeti bi ahwa kura afri. Secondary school. Hallelujah.
1: Amen.
3: So okonfobisha nkom ana odifobisha nkom ana pastor bisha nkom anka magi na chini nanso ebem life
1: amen
3: e die ne yakopon timi ye nyame nim se obebetimi aba enu mebetimi asesa aden na wo ha wo hallelujah
1: amen
3: onimu yade na eba no onimu wo ohunu yade ne wo na yam se bedru ba bi wo e die bi beka wo ya de be kan say ni say never ba hallelujah onimu amen onimu na yam onanwini wo wo sawa onanwini ye wa koma onanwini ye wo de dabie sie sa da na wo de sie ne da wo de be ko obi anu wa onim hallelujah
1: amen
3: da wo ba no obi anu se da say na be ba e sa na wo ko obi anim da wo de be ko Onua ya dia na kawa enu ntusu nya anu adru no bra Kristo Yesu nchen ubenya anu adru because on the boy
1: amen
3: hallelujah
1: amen
3: na so bad enkonya na da so no ebe papa e efie bi wo aya sese ubewu a chese obodam efie bi wo aya sese ubewu a chese woni fra efie bi wo aya sese ubewu a chese wo your friend say ya wo bubugu ho
1: Jesus
3: ene Kristo be efie de yade ni ho
1: Davida
3: amane ni ho edam ni ho
1: Davida
3: emubuo ni ho
1: Davida
3: etwali ni ho
1: Davida
3: ade bia la yase wo fie ye duade bia ye dua na fie ho no enya wo so a obedi Kristo dia me se enkonua na eda so no e papa e
1: wo Yesu di
3: mo enite na osese wani we tu sinti dia ye fie ho
1: amen
3: makwan na nyankopo onye wo
1: Yesu
3: enkasa wo ye kase ese nyame asem Enkasa wosu wanyiri siri nyame asem na bo bra wo mase na urade nam na di fo so ne ko fo so ye deliver every year die nim e fie ni pa na aye wo sa
1: Jesus
3: e fie man sa be ka uti se ni frafo so wa mo woni amra hallelujah
1: amen
3: amen
1: amen
3: wo be wi wi wo na nim
1: aw
3: Oh. Eya duade aya dua. Na Kristo se wa anwene wo saa. Onyankopɔn amma wo saa. Ebu ba asase su na efie bia wo be firi mu no, wo mo hyehyeye, wo mo duade a wo mo duaye, wo mo

0: is some wo. Mm. Mm. Aya me wa wa. Ke ni pa se die si wo, e kwen bebre so a ni pa fa so wo. Hallelujah.
1: Amen.
0: E ni pa se die si wo. Abrabom atetie e ma se die o musi broma ye kumema ye jase. Hallelujah.
1: Amen.
0: E die na ekosuti. E die na abasa. Aden kra na e wi ase aye bisi basai aden na urade nyame sanbeji o ma
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: ene kra masor kra omonto sa omonto aden kra ne wi ase aye sum seye aden kra ne ye hunu amani seya aden kra na ye hunu amani seye o ejo nyame sane sane beji ye awe urade sane Sani beje ye. Oh, ye humane dudu. Nso ye nso mfri nyankopon. Nso onsa maji ye. Ye mfri ya mani hunu mu. Ye mfri ya tetie mu. Ye mfri ya hao mu. Ye mfri ya jama momu. Ye mfri ya kronu bomu. Ye mfri ya nsamke kamu. Ye mfri ya jantra. Ete se, enyuma ye mwani. Wasi ya dintra. Eni ye humane sa. Onya, ye nsakra yu. Yen sakrai ye ye ye no ye ye nipa de ye nya nyame de hallelujah mama ye nya nyankopon ye su petro kan wose esese ye ti onyame sire onipa o kon e de na ekoso yi onua ye ba ye are basabasa sa na bi nimo ye kura ye nyinyi kakra no ye ba na ye de basabasa sa nimo ene hwe akura ketoa odi sikan woni nua wonte ase o hunu ya wa boa so ya metwitwa na e odi abom na ampa na odi sikan na wonu pa odi wonu aso onyina ho na wase adwane oh nipa aye greedy nipa tim aye wicked ye wickedness ene ya ye grover obse se boni etrim odi ankasankasa ene ye ne te ewiase enti se mekoya bam pani na me wiase kakra me yem hweme mekoya bam adwuma na me bokro no kra me yem hweme efi se honkunkuru ni yem hallelujah hallelujah
1: amen
0: enti pet nyame kan wose onim sawa onim baabi a wo hye onim baabi a wo wode bibi a hinta wo ade a wode a hinta wo no eyi wo wo down na wode a hinta wo no onim dako a obekọ onim dako a obekọ Ebi kura anadwe ameka sei na de ebete yesi mansore eno onyame nsem e onyame nsem yesi me kasa wie ya me dra bonte me twa hwe e onyame nsem menua ahosiesie ben na wasiesie
1: aw
0: onyame obo wo no odi bibia wura wu mu wode ne honhoma wura wu mu efisa wo ye dote ya Oh, you clean. And now I'm ready. And you are busy. I mean, you say. And did you want you now? What was I called the team?
1: Jesus.
0: Shrono.
1: Oh.
0: Shrono. Not Shrino.
1: Oh.
0: Nani mu. And I am quam. A wo. Ni mu nani dasoya day. A wo. Hallelujah.
1: Amen.
0: And to we are sending your money to grow. Kong. Na brabe di Christochi.
1: Amen.
0: Ya DNT. Why am I bo?
1: Jesus.
0: Ye pia wa ansa na wa watimi aba mese se obi isole akodwale a na ne huhu so se ya menua hallelujah
1: amen
0: the day is come ah e bi e betimi aba won so sa e dabi bo ho a won so obetimi ayesa mesero dwane bra kristo nche wate
1: jesus
0: nyamempo
1: jesus
0: wonpo
1: jesus
0: wasi hu wa waswa ne so a wabre Mumra menche na mama homaje.
1: Yes.
0: So bonnet to send amna mampa. Obefo amana yesu suchirema.
1: Yes.
0: Ewrade becho.
1: Amen.
0: Ne oti biala.
1: Aw.
0: Sunsum nyema ekuti aw eto betwa.
1: Aw.
0: Wanim guase eto betwa.
1: Aw.
0: Watete eto betwa. Nyame be pija ne nsa wo so. Ama ngne kania na sen wo so.
1: Aw.
0: Na enuma ehinta wo no.
1: Aw.
0: Ebenane.
1: Eh.
0: Mesi ebe yedan.
1: Ebenane.
0: Ebenane.
1: Amen.
0: Ewrade de ne han be si wo. O so onim hu. Ye nwine wo nyina, wo no na nwine wo. Wa koma wo sawa obi bia wonim. Wa obi bia de sha obo, wo mfem pade wonim. Ba bi bia la eda wo di be wo onim. Eda wo de be ye dote onim. Enu ntia na no pe ya, me anumre ya me ne wo kasai. So obe twink asema me ka kire wi hu. E wo